Wolfganga Savališa slušali smo simfoniju broj 8 u H-molu Franca Schuberta. A sada idemo u 1889. Kao način obilježavanja 100 godina od velike revolucije, u Parizu je priređena svjetska izložba, koja se označava kao jedna od najuspješnijih u historiji. Više od 30 miliona posjetilaca obišlo je štandove 61.722 izlagača, smještenih na velikom prostoru Marsovog polja, neposredno uz novoizgrađeno čudo Eiffelov toranj. Muzika je imala značajno mjesto na ovoj izložbi. Ostalo je zabilježeno da je

Oduševio gamelan orkestar da su kafane u kojima su nastupali muzičari iz Alžira bile pune i da je publika imala priliku da upozna i stvaralaštvo ruske moćne gomilice, a čast da predstavi Francusku dobio je Edouard Lalo. Službeno je odabrano da se na otvorenom izvede njegov skerco za orkestar. Zapravo, riječ je o orkestriranom stavu iz Lalovog trija broj 3 u A-molu, koji je nedugo nakon preizvedbe, hvaljen od publike i kritičara, počeo da živi neovisno od svog matičnog dijela. Ovaj skerco čućemo u izvođenju orkestra Pariskog konzervatorija, a diriguje Albert Wolff.

bio to skerco za orkestar Eduara Laloa. Efrem, cimbalist, rusko-američki, koncertni violinist, kompozitor, dirigent, pedagog i direktor Curtis Institute of Music, živio je od 1889. do 1985. Rođen je u Rostovu na Donu u porodici sa muzičkom tradicijom, pa je već sa 9 godina svirao u orkestru oca koji je bio dirigent. Sa 12 godina upisao je konzervatorij u Sankt Peterburgu, predavao mu je čuveni Leopold Auer, a o uspjehu i talentu mladog cimbaliste svjedoči i zlatna medalja i Rubinsteinova nagrada. Sa 21 godinom smatran je jednim od najvećih violinista tog vremena. Osim u Europi nastupao je i u SAD-u gdje je našao i novi dom. Tokom života premijerno je izveo više djela njemu posvećenih. On sam komponovao je između ostalih djela violinski i klavirski koncert, simfonijsku poemu Daphnis i Chloe, fantaziju na teme iz Zlatnog pjetlića Rimski Korsakova, fantaziju na Bizeovu Carmen i jednu operu. Mi smo za ovaj put odabrali američku rapsodiju Efrema Cimbaliste.

Poštovani slušaoci, dragi ljubitelji narodne muzike, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da u narednim minutama emisije Narodna na BH Radio 1 pogledamo u retrovizor uz izbor pjesama iz opusa Šerifa Konjevića. Naš vjerni slušatelj Selmir Isaković ustupio nam je snimke emisija Jugoton Express, a među njima je i emisija iz 1987. godine u kojoj je predstavljena Šerifova ploča koja je dobila naziv po kompoziciji Nazifa gljive Lanije bio mraz. U drugom dijelu naše emisije slušat ćemo pjesme koje je Šerif Konjević izveo na festivalima narodne muzike Vogošća i Iliđa.

kompoziciju Petra Tanasijevića na tekst Miladina Bogosavljevića Zašto, zašto, lijepa Mejro i osvojio prvu nagradu stručnog žirija. Ova pjesma je jedna od onih kojima godine koje prolaze samo potvrđuju i utvrđuju mjesto u srcima ljubitelja narodne muzike. U monografiji festivala Iliđa autora Damira Galijaševića i Enver Šadinije stoji i podatak o članovima stručnog žirija iz te 1987. godine. Bili su tu Safet Isović, Vehid Gunić, Blagoje Košanin, Erna Perić, Risto Svirkov, Jadranka Crnogorac i predsjednik žirija Omer Pobrić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 10. juli 2026. godine. Na današnji dan 1463. godine umro je Stjepan Tomaš Ostojić, kralj Bosne od 1443. godine. Njegovu vladavinu obilježio je građanski rat sa Stjepanom Vukčićem Kosačom, zatim brak s njegovom kćerkom Katarinom, te sukobi s Đurđem Brankovićem i Turcima. Ostao je upamćeni kao jedini bosanski vladar koji je progonio pripadnike drugih vjeroispovijesti, preciznije bosanske kršćane kojima je i sam pripadao prije dolaska na prijestolje. 10. jula 1830. godine rođen je francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od glavnih predstavnika impresionizma. Slikao je jednostavne pejzaže, mrtve prirode i figure. Oprobao se i u grafičkim tehnikama, posebno u bakrorezu. Znatno je uticao na evropsko slikarstvo. Na današnji dan 1856. godine rođen je Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike, tvorac novog tehničkog poretka, čijim je izumima postavljen temelj

i pravac vrtoglavog naučno-tehničkog razvoja ljudskog roda u 20. vijeku. Njegov polifazni sistem naizmjeničnih struja pokazao je vrijednost na prvoj hidrocentrali na slapovima Nijagare. Patentirao je oko 700 pronalazaka u oblasti naizmjenične struje, telekomunikacija, akustike i mašinstva, od kojih su mnogi našli široku primjenu. Povodom stogodišnjice njegovog rođenja 1956. jedinica za mjerenje visokog napona dobila je Teslino ime, kojim je nazvana i jedinica jačine magnetnog polja. 10. jula 1871. godine rođen je francuski književnik Marcel Proust. Pisao je romane, eseje i književne kritike, a najpoznatiji je po romanu U traganju za izgubljenim vremenom, dijelu objavljenom u 7 tomova. Proust je kao jedan od predstavnika impresionizma ostavio dubok trag kako u Francuskoj, tako i u svjetskoj književnosti 20. vijeka. Na današnji dan 1895. rođen je njemački kompozitor Karl Orff, autor scenske kantate Carmina Burana. Jedan je od značajnijih kompozitora 20. vijeka. Bavio se i pedagoškim radom, napisao dijelo Muzika za djecu namijenjeno muzičkom obrazovanju djece, a u nastavu je uveo takozvani Orfov instrumentari, sačinjen od grupe instrumenata prilagođenih djeci. 10. jula 1973. godine Bahami su stekli neovisnost u okviru britanskog Commonwealtha poslije 190 godina britanske kolonijalne vladavine. Ipak zadržali su britansku kraljicu kao svoju vladaricu, a sličan sistem imaju Australija, Kanada, Novi Zeland, Jamajka i još desetak drugih država diljem svijeta. Bahami se sastoje od više od 700 otoka, od kojih je naseljeno samo njih 30.

Mnogi koji su razvijali njegove ideje prisvajali su ih. 1964. sedam dana nakon što je objavila svoj prvi singl s pjesmama Zoo Sweet i I'm the Face, engleska rock grupa High Numbers promijenila naziv u Who. 1989. na hollywoodskom šetalištu slavni zvijezdu sa svojim imenom dobila je američka grupa Monkees. 1998. u Parizu je održan koncert Tri tenora, čiji je snimak objavljen na istoimenom albumu. Pjevačku grupu čine italijanski tenor Luciano Pavarotti te Španci Jose Carreras i Placido Domingo. Muzički kalendar. 10. jula 2001. Bajaga instruktori su nakon 6 mjeseci rada završili snimanje materijala za album Zmaj od noćaja. 2008. hard rocker Whitesnake su predvođeni Davidom Coverdaleom prvi put nastupili u Hrvatskoj u Osijeku. 10. jula 79. PGP RTB objavio debi album grupe Galija pod nazivom Prva plovidba. Sve numere su djelo braće Nenada Neše Milosavljevića, muzika, i Predraga, tekstovi koji je na snimanju pjevao prateće vokale i postao novi član grupe.

Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Kada je od gradskih vlasti dobio potvrdu za svoju novu vjeroispovijest, utemeljio je teokratiju koja je nadzirala skoro sve gradske poslove i širila Kalvinovu verziju reformacije po Francuskoj i Švajcarskoj. Ženeva na taj način postaje važno sjedište evropske, a prije svega francuske i švajcarske reformacije. Kao otac reformske teologije ostavio je bogato nasljeđe protestantizmu, sistematizujući njegovu doktrinu i organizujući ga kao crkvenu disciplinu. Sveti Samson, stranoprimac, hrišćanski je svetitelj kojeg pravoslavna crkva slavi 10. jula. Ovaj svetac je rođen od bogatih i priznatih roditelja u starom Rimu, gdje je stekao visoko obrazovanje za to vrijeme, a posvetio se naročito medicini. Iz Rima odlazi u Carigrad, a za vrline ovoga svetitelja čuje patrijarh te ga rukopoložio za sveštenika. U to vrijeme teško je obolio i car Justinijan Veliki, a po vjerovanjima Samson ga je izliječio. Kada je car insistirao da mu se oduži na neki način, Samson je zamolio cara da mu sazida dom za uboge, bolesne i siromašne. U tom domu je služio i liječio bolesne siromahe. Sveti Samson preminuo je 10. jula 530. te je sahranjen u crkvi svetog mučenika Mokija, njegovog srodnika. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da se posle smrti više puta javljao onima koji su ga prizivali u pomoć. Srpska pravoslavna crkva ga slavi 27. juna po crkvenom, a 10. jula po gregorijanskom kalendaru.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: Well, it's one for the money.
2: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
3: Bob Dylan je naveo momke iz grupe U2 da promisle o mnogim stvarima. Upravo ih je on uputio na putovanje u bolju muzičku prošlost, koje je završilo snimanjem albuma Rattle and Hum, sa kojeg slušamo All Along the Watchtower.

0: 9 sati i 32 minute, idemo u nastavku saznati kakvo je stanje na putevima. Idemo put Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Danijela Tarlać. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Povoljni su uslovi za vožnju i saobraćaj se odvija redovno na većini puteva Republike Srpske. Kraći zastoj ili sporije odvijanje saobraćaja mogući su na dionicama gdje se izvode radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Stumbulovac, Privoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. Radovi su u toku i na magistralnom putu Vršani-Bijeljina, ukupna vozila do 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Veliki.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Zbog visokih temperatura koje uslovljavaju i visoki rizik od požara ne samo u brdsko-planinskim regijama nego i u samom gradu, trebinjski vatrogasci upozoravaju na preventivno djelovanje koje je ključni faktor kod sprječavanja požara. Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Trebinje je s tim u vezi izdala i obavještenje za građane, privredne subjekte i ustanove da vrši kontrolu, servis i punjenje protivpožarnih aparata, ispitivanje i kontrolu hidrantske mreže i pregled protivpožarne opreme. Dodaju da sve usluge obavljaju profesionalno i odgovorno i u skladu s važećim propisima i napominju da sve obavljaju svakim radnim danom od 7 do 15 časova. Njihov kontakt telefon je 059-223-886. Naša misija nije samo gašenje požara, već i njihovo sprečavanje. Profesionalnim i odgovornim radom želimo da svaki objekat bude bezbjedniji, a svaki građanin sigurniji. Pozivamo sve privredne subjekte, ustanove i građane da na vrijeme izvrše kontrolu protiv požarne opreme, jer je prevencija najbolja zaštita. 9 sati i 51 minuta, sviramo u nastavku. Nakon vijesti koje su na programu u 10 sati, vodimo vas do Mostara. Grad na Neretvi je ovog vikenda domaćin noćnih međunarodnih i državnih izložbi svih pasmina pasa, Mostar Night Dog Show 2026, a potom do Teslića jer počinje manifestacija Tesličko ljeto.

Note u najavi. Jedan od najpopularnijih bendova regije stiže u grad na Neretvi. 16. jula na stadionu Kantarevac u Mostaru nastupit će Lexington Band. Koncert počinje u 21 sat. Godina nježnih i nevinih.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Prošle sedmice smo najavljivali, a potom i izvještavali sa Mostar Summer Festa, najvećeg festivala urbane muzike na otvorenom u Hercegovini. Festival je održan od 2. do 4. jula i ponudio je opet po 14. put dobru zabavu uz nastupe regionalno popularnih izvođača raznovrsnih žanrova. Već smo ranije čuli dio utisaka našeg reportera i pojedinih učesnika, a danas vam taj reporter, kolega Samir Čulić, donosi širu priču u kojoj slušamo i jednog od organizatora te još neke od izvođača iz ovogodišnjeg programa Mostar Summer Festa.

I tako smo stigli do kraja posljednjeg ovosedmičnog izdanja Epicentra. U programu BH Radija 1 u ponedjeljak počinje ljetno računanje vremena, odnosno ljetna programska šema, pa ćete od ponedjeljka Epicentar slušati do 15 sati. Što se današnje emisije tiče, tonski realizator iz Potočara bio je Omar Šumar, ovdje i u Sarajeva Sanjin Šakić. Emisiju tonski realizirao Fadil Hamzić, uredila i vodila Vanja Iličić. Želimo vam ugodan ostatak dana i ugodan vikend uz program BH Radija 1.

10. jula 79. PGP RTB objavio debi album grupe Galija pod nazivom Prva plovidba. Sve numere su djelo braće Nenada Neše Milosavljevića, muzika, i Predraga, tekstovi, koji je na snimanju pjevao prateće vokale i postao novi član grupe.

0: Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Deleuša i Osoje, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U toku posljednje pripreme pred obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici.
0: Savjet ministara bez odluke o proglašenju 11. jula danom žalosti.
1: Predsjedništvo BiH usvojilo budžet za 2026. godinu.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo u šumskom požaru u Španiji. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spiker Aydin Koso, urednici emisije Mina Ladeševac i Marko Vuković.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka, sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Iz kruga bivše fabrike akumulatora u Potočarima do prostora Musale u mezarju memorialnog centra Srebrenica Potočari izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici. U Potočare je već stiglo na hiljade ljudi, među njima je više od 6000 učesnika Marša mira, koji su prije dva dana krenuli iz Nezuka. U kasnim popodnevnim satima stigla je i kolona sa oko 2000 učesnika internacionalnog motomaratona, gdje su odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Među učesnicima motomaratora je i Tarik Bukva iz Goražda, kojem je ovo 9. učešće na motomaratonu prema Potočarima.
1: Emocije su, ne znam, teške svaki put, iz godine u godinu, ne znam kako da objasnim. Pa prije svega da pokažemo da mi nismo zaboravili ove ljude, da pokažemo svoje dostojanstvo, čast i to je prije svega najbitnije. Moja poruka da ovi ljudi odavde nisu sami, da ovo nije dan koji se mi sjećamo, nego ih se sjećamo 365 dana u godinu, da u stvari ti ljudi nikad nisu zaboravljeni i nikad neće biti zaboravljeni. Naravno, važno je iz generacije u generaciju, jer ovo se ne smije zaboraviti, ako zaboravimo onda će nam se ponoviti.
0: U Biljanima kod Ključa obilježena je 34. godišnjica jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih u dolini Sane, u kojem su pripadnici Vojske Republike Srpske 10. jula 1992. godine ubili 258 bošnjačkih civila, među kojima je bila i petomjesečna Mila Džaferović, najmlađa žrtva masakra. Komemoracijom je još jednom upućen poziv na očuvanje kulture sjećanja i procesuiranje odgovornih za zločin za koji je do sada osuđen samo Marko Samardžija na 7 godina zatvora. Policijski službenici odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo pod nadzorom tužioca kantonalnog tužilaštva sproveli su danas akciju Sensei 2. U pretresima na području opštine Novo Sarajevo pronađene su dvije laboratorije za uzgoj opojne droge marihuane s više od 150 stabljika. Kako su naveli iz MUP-a kantona Sarajevo, pronađeni su i drugi predmeti bitni za istragu, a ovo je nastavak akcije sprovedene prošle sedmice u kojoj je osoba inicijala HN lišena slobode i kojoj je u međuvremenu određen pritvor, naveli su iz kantonalnog MUP-a. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
3: BH Radio 1, sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
4: Sati 4 minute, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Glas Mundijala. 10. julski dan, kao što ste i navikli svakog radnog dana, imamo emisije posvećene naravno svjetskom fudbalskom prvenstvu, tako će biti i večera, združimo se sve do 21 sat, govorimo o najaktuelnim informacijama iz svijeta fudbala vezanih dakle za Mundijal u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Polako dobijamo polufinaliste ovog takmičenja, sinoć smo saznali prvog polufinalistu, večera ćemo saznati drugog, govorit ćemo naravno i o narednim utakmicama, a eto u narednih 50-ak minuta i priči o svjetskom prvenstvu, sama će biti tonsko-tehnički realizator Arsen Kršo, ja sam Mark Tešanović, mala pozdravna muzička numera, pa se vraćamo u Glas Mundijala.

finale i za osvajanje popularnog ušatog pehara, popularne boginje. Dakle, Španija, Belgija, drugi četvrtfinalni meč koji počinje od 21 sat.

20 sati i 53 minute, polako dođu smo do kraja još jednog izdanja emisije Glas Mundijala. Za evo nekih 6-7 minuta otprilike počinje duel na Sofi stadionu u Inglewoodu između Španije i Belgije, drugi četvrtfinalni meč svjetskog fudbalskog prvenstva. Sinoć, podsjetit ćemo, Francuska ostvarila plasman u polufinale pobjedom 2-0 nad Marokom. Dakle, još jednom ćemo saopštiti sastave timova između Španije i Belgije. Za Špance: Simon, Kukurelja, Laporte, Kubarsi, Poro, Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Lavin, Jamal i Oyarzabal. Sa druge strane, za Belgijance: Courtois, Castagne, Ngoy, Mehele, De Kuyper, Raskin, Van Aken, Trossard, De Bruyne, Doku i De Ketelaere. Dakle, to su igrači koji će večeras na Sofi stadionu u Inglewoodu istrčati od prve minute. Taj meč počinje za nekih 5-6 minuta. Postićemo Francuska prvi polufinalista, večeras ćemo dobiti drugog između Španije i Belgije, sutra Norveška, Engleska i u nedjelju rano ujutro Argentina, Švajcarska. Dakle, večeras smo govorili samo o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Sa vama se družite u tehnički realizator Arslan Kršo, ja sam Marko Tešanović, vi i dalje ostanite u Talase BH Radio 1.

Dobro veče, poštovani slušaoci. Bile su ovo Mendelsonove minijature iz ciklusa Pjesme bez riječi u izvedbi slavne kineske pijanistice Yuje Wang i sjajnog klarinetiste Andrea Sautensamera. Ova dva virtuoza spojila je ista energija i ljubav prema kamernom muziciranju, te odlučuju da snime album sa djelima Mendelsona, Brahmsa i Webera, naslovivši ga Plavi sat, koji je objavila diskografska kuća Deutsche Grammophon. Andrea Sautensamer je dva Weberova koncerta za klarinet i orkestar snimio sa Berlinskom filharmonijom, a za dirigentskim pultom je stajao Maris Jansons. Ove koncerte ćemo čuti nekom drugom prilikom, a večeras slušamo Mendelsonove pjesme bez riječi, transkribovane za klarinet i klavir, izvode Yuje Wang i Andreas Sautensamer.

Andreas Ottensamer je za svoj novi album za saradnju odabrao poznatu pijanisticu Juju Wang i upravo smo u njihovoj izvedbi slušali minijature iz Mendelsonovog ciklusa Pjesme bez riječi koje je transkribovao sam Ottensamer. On je odrastao u muzičkoj porodici, sa 4 godine je počeo učiti klavir. Na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti sa 10 godina je počeo učiti violončelo, a potom klarinet. Sa ocem i bratom, prvim klarinetistima Bečke filharmonije, Andreas je osnovao klarinetski trio The Clarinots 2005. godine. Kao ekskluzivni umjetnik izdavačke kuće Deutsche Grammophon snimio je album Portraits The Clarinet Album, Brahms The Hungarian Connection, kao i kompakt disk New Era za izdavačku kuću Decca Classic. Također, zaljubljenik je i u sport, te godinama se bavi tenisom, a sa bratom je osnovao sopstveni fudbalski klub Wiener Virtuosen. Od 2011. godine radi kao prvi klarinetista Berlinske filharmonije. Juju Wang, pijanistica koju voli i publika i kritika širom svijeta, prepoznatljiva je po svojoj virtuoznosti i tehničkoj preciznosti, te po atraktivnom izgledu. Klavir je počela da uči sa 6 godina, studirala je na Centralnom muzičkom konzervatoriju u Pekingu, a usavršavala se na Univerzitetu Montreal u Kalgariju i Filadelfijskom institutu za muziku Curtis. Na međunarodnu scenu stupila je 2007. godine kada je na koncertu zamijenila čuvenu pijanisticu Martu Argerić, svirajući kao solistica sa Bostonskim simfonijskim orkestrom. Juju Wang je angažovana kao rezidencijalni umjetnik u prestižnim svjetskim salama poput Carnegie Halla u Njujorku i Koncerthausa u Beču. Svoju ljubav prema modi koristi kao oružje u promjeni stavova kada je riječ o nastupima u koncertnim salama na koncertima klasične muzike. U nastavku Intermezzo iz Brahmsovog opusa 6 komada za klavir 118 i Brahmsova pjesma broj 5 u transkripciji za klarinet i klavir. Izvode Andreas Ottensamer i Juju Wang.

Ana Netrebko rođena je u ruskom Krasnodaru 1971. godine. Tokom studija na konzervatoriju u Sankt Petersburgu radila je kao domar u slavnom Marinskom teatru, u kojem je kasnije prošla audiciju za pjevačicu. Operni debi je imala pod vodstvom Valerija Gergijeva upravo u Marinskom teatru u 22. godini, te kao Suzan u Figarovom piru, a karijeru je nastavila u operi Kirov. Slavnim ulogama kao što su Rozina u Sevilskom brijaču i Lucia u operi Lucia di Lammermoor, a 1994. godine pjevala je kraljicu u Čarobnoj fruli. Ana Netrebko je jedina operna pjevačica u historiji koja je dobila čast tri puta uzastopno otvoriti sezonu Metropolitan opere u Njujorku. Svojim glasom očarala je publiku širom svijeta, a svojim izgledom osvojila je brojne simpatije poštovalaca umjetničke muzike, ali i onih koji to nisu. Ana Netrebko je tema ne samo muzičkih emisija i kritičara, nego i brojnih modnih magazina i njihovih kreatora, kritičara i čitalaca. Za kraj emisije u izvedbi ove slavne ruske sopranistice slušamo još dvije numere sa albuma Romansa. Tonska realizacija Dijana Bičo, emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

BH Radio 1 Jazz Cafe. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: Sveti Benedikt je osnivač benediktinskog reda ili otac zapadnog redovništva, velikan zapadnoevropske hrišćanske kulture koji se u katoličkoj crkvi svetkuje 11. jula. Rođen je oko 480. godine u italijanskom gradu Norci u pokrajini Umbrija. Mladi rimski patrici stekao je obrazovanje u Rimu, no nakon toga se povukao 497. godine u pećinu na Litici u pustome kraju, danas u pokrajini Lazio, kraj Subijaca. Živio je tamo kao pustinjak i okupljao svoje učenike. Sa svojim sljedbenicima oko 529. godine osnovao je i sagradio u kampanji samostan Monte Cassino, koji postaje matična opatija novog reda i središte vjerskog života kroz nekoliko narednih vijekova. Proučio je redovničko pravilo svetog Vasilija Velikog i na poticaj svoje sestre blizanke, skolastike, napisao je redovnička pravila, zatim prvi zakonik redovništva na zapadu, koji je ujedinio rimsko pravno iskustvo i hrišćansku pobožnost sa praktičnim ciljevima poput nauke, umjetnosti, pismenosti, poljoprivrede i zanatstva. Moto svetoga Benedikta glasi Ora et labora, moli i radi. Preminuo je 547. godine u Monte Cassino. Njegovu biografiju napisao je Papa Grgur Veliki u drugoj knjizi svojih dijaloga, a svetim ga je 1220. godine proglasio Papa Honorije III. Papa Pavle VI. Proglašava ga 1964. godine zaštitnikom Evrope. Njegovi benediktinci najstariji su katolički monaški red. Iz ovoga reda razvili su se mnogi drugi redovi kongregacije poput Kamaldoleza, Silvestrinaca, Valombroza, Cistercita i Trapista. Danas benediktinci postoje kao unija 21 samostalne samostanske kongregacije te ima oko 200 samostalna opatija sa oko 8000 članova na svim kontinentima. Kir i Jovan su hrišćanski svetitelji koje pravoslavna crkva slavi 11. jula. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da su bili čudotvorci. Kir je najprije živio u Aleksandriji, gdje je kao ljekar liječio ljude. Pošto je tvrdio da bolesti napadaju ljude najviše zbog grijehova, on je uvijek upućivao bolesnike na pokajanje i molitvu da bi tako povratili zdravlje. Kada je počelo Dioklecijanovo gonjenje hrišćana, Kir se preselio u Arabiju gdje je primio monaški čin. Ali kao što je bio čuven u Aleksandriji, tako se pročuo i u Arabiji, pa su ljudi i tu dolazili njemu za pomoć. Čuvši za Kira, Jovan, koji je tada bio rimski oficir u Edesi, došao je u Arabiju da ga vidi. Tokom progona, obojica su uhapšeni i pogubljeni 311. godine. Njihova tijela su sahranjena u crkvi apostola i evanđeliste Marka, a njihovi posmrtni ostaci preneseni su za vrijeme vladavine cara Arkadija u Rim. Srpska pravoslavna crkva slavi ih 31. januara i 28. juna po julijanskom, te 13. februara i 11. jula po gregorijanskom kalendaru.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

0: više puta ranije isticali svoju namjeru da zadrže vojno prisustvo u Libanu. Sutra u Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1 predstavlja Denro Selection. Projekti muzičkih producenata nove generacije spojeni u jedinstveni mix.
2: Denro Selection Music Show.
1: Aktuelna klubska i festivalska muzika sa svih strana svijeta. Denro Selection na BH Radio 1.
3: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Denro Selection. Za vas smo pripremili miks koji sadrži projekte vodećih mladih producenata savremene elektronske muzike, među kojima su Dom Dola,

0: žrtvama genocida. Učesnici svih kolona, od Marša mira preko učesnika moto i biciklističkog, kao i ultramaratona, ostaju u Potočarima, gdje će prisustvovati još jednoj kolektivnoj dženazi i ukopu sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida u Srebrenici. Za BH Radio 1, Mirel Čeletović.
1: Počast žrtvama genocida u Srebrenici odata je i u regiji. Žene u crnom organizovale su performans na Trgu Republike u Beogradu. Time su podsjetile na svoje zahtjeve da se genocid prizna, kao i da predstavnici države prestanu sa negiranjem genocida i svih drugih ratnih zločina. U Hrvatskoj su građani mimohodima u Zagrebu, Splitu i Rijeci odali počast žrtvama, a u Zagrebu je ranije održana i komemoracija. Slušate ponoćne vijesti BH Radija 1. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na vanrednoj sjednici u Sarajevu usvojilo prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Prijedlog budžeta u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen je jednoglasno, a predviđa i povećanje budžeta brojnim državnim institucijama. Nakon usvajanja u predsjedništvu sada su na potezu oba doma državnog parlamenta. Najmanje 12 ljudi je poginulo dok je šestoro povrijeđeno u požaru u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija, saopštila je regionalna vlada. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom, a vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Ujutru u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 23, a dnevna od 26 do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.